Papa, hän rauhoi uintis, me rämme tuohon, ne innen kehätään ne. Ne tiedän poskella välttä, että muun niitä raiteen tavat. Sitten mä olisin mähden vasta, että mä menen muovit muun. Minä sanoin, että se on sitä uikaa siinä. Mä olen sanonut, että muun ei tyyli, kun mä menen tuohon. Ja mä tuon etenkin, että mä pän jotain uutan, mistä muista tyyppidensä. Niin ei tyyppi, että mä näin uutan, että sä tuen maa, että näin uutan tyyppi, että sit tuen uut kysynä. Tuo niin kuin mä oon, että mun hyök tyyppi, että tuen sä minä. Sä minä. On ensis, voit se metua, se metua. Mais toi, Rita, j'ai là.